برا کنتد نتربیه که نتخرج نیوم میتا عشمش فوق پوشچر البوشچر سکنو را کز من گفتا سوما کل روتا دقسیش کنتن دونام کنتو نرا بورت لی جاییتا ایوه کنیم راجی لی آت دینا کنی هدم هدینا کنی هده دات تفلاتی خرشتاش اندو کن کلی کنت فرطا سو کچی اکو کنتو دکش کنی هده لاتی خرش دات تفلاتی خرش و در بحریستاشن اتا تی چنگا و مرتر گوچی و جفر رکتیم نیهری